0: Marketing. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

sve ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad

0: Dalje ne traži u robotu Superaxe, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Više na robot.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu

0: lijepo, dakle, i kada je muzika u pitanju, krenuli smo baš onako lijepo, fino. Folk popodne Radija Breza kreće u standardne sadržaje i aktivnosti. Još jednom ćemo ponoviti, Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Bujrum, bujrum, zovite, dođite, nemojte gledati ko je koga zadnji zvao. E, da vidimo, Emrah naravno uvijek ranoranilac prvi pošalje poruku. Jutro si napisao, može li muzička Jutro tuge Asim i Jona. Asim i Jana, dobro. Pa je sa nama i Ismet, kaže nam Ismet, selam za Zurajetu i Kasima, poseban pozdrav za Rođu Harisa i njegovu Hanumu, uz muzičku od Halida, okujme care. Okujme care, idemo do 552 telefona. Halo, halo.
1: Halo.
0: Da.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može li jedna muzička?
0: Naravski.
1: Zorica, Brunclik, Bože, Bože.
0: Tako se zove pjesma.
1: Bože, Bože.
0: Evo, tražit ćemo tu pjesmu.
1: Hajde, hvala.
0: Hvala vama lijepa. Prijatno. I vama prijatno. Slušajte nas, slušajte nas. Šahu. Kako si, Šaho?
2: Dobro je, kako si, Čepa, svi dobro.
0: Sunčano i toplo.
2: E, hvala Bogu, neke. Čepa, pozdravam tebe i Mirhu i Alena i Safiju i Džemala i onu Fatu. I može li pjesma od Saba na Šaolića, nisi došao da sam te zvao.
0: Može, bit će za tebe pjesma, hvala ti na pozivu. Slušaj nas i dalje, pa ćemo do nepoznato koji piše pozdrav za Radio Brezu i Kubata igrača, može li muzička Tri sina junaka. Tri sina junaka. Naći ćemo i tu pjesmu. Da li imamo ko nas sada zove? 553 telefon, halo, halo.
2: Zdravo Čepa, kako si?
0: Dobro, hvala vi.
2: Može li pjesma od Ljube Alčića, to sam žena zavolela.
0: Iš, baš to. bić, naćemo je.
2: Hvala lijepo.
0: Samo je on ostario, Boga mi, morit će se ko četvrti. Prijatno, sretno. Idemo do 552 telefona, halo.
3: Halo.
0: Da.
3: Zdravo Čepa.
0: Poštovanje, kako si, Sejdo?
3: Dobro, kako si? Pozdrav tebi i tvojim saradnicima.
0: Thank
3: Ićima,
0: you.
3: Slušalostima.
0: Thank you, thank you.
3: Može li pjesma od Enesa Begovića, Kona na bunaru?
0: Ide Kona, ide Enes, ide bunar.
3: E, hvala.
0: Sretno, prijatno, slušaj nas. 5-5-3, halo, nećemo više imati izgleda ovih poruka.
4: Halo, halo.
0: Da.
4: Ma, džasi mi.
0: Če sam ti?
4: Neho je, jesi li ubrz, jesi?
0: nisam. Evo, onaj, sa Budoželja, imamo istureno odjeljenje na Budoželju.
4: Na Gornjoj je Brezi.
0: Nije, ni blizu je to, na Budoželju.
4: Dobro, hajde, jedan selam tebi i ostalima tu uposlenim.
0: Hvala ti. Reci mi.
4: Za vikendicu ovako da pustiš mi jedno i selam ovde mojoj hađinci, mojoj sestri i ostalim sestrama i Mirsadu Kubatu. Selam ovome, brati, mojoj dijaspori.
0: Dobro.
4: A može li jedna muzička i da selam i Brkiće goru velikim Trnovcima?
0: Hajde.
4: Za nija, za Brkića i moju i ostalu raju.
0: Pjesma se zove...
4: Bulbul pjeva Samir Bureković.
0: Naći ćemo je.
4: Ma da, nešto živo.
0: Tako je, Meho.
4: Bravo, hajde, selam još jedan.
0: Sretno i prijatno našem dijasporcu Mehi. Evo nam Adina, kaže Adin, pozdrav za studiju režu, ako može pjesma od Samira Šerifovića, Matičar. Samir Šerifović. Dobro, vidjet ćemo. Selam za Garu, može li Zorica Brunslik, čija frula? Valjda njena. Darko i Mija, pola. Zasanela. Dobro, bit će dovoljno, jel tako? Bit će dovoljno da ne bi pregonili, jer znam da ćete vi posustat kasnije... ostavit ću vam par poruka za drugi blok. Viber broj dalje 061 767 592. Slušajte muziku jer ste vi tako zaiskali.

0: Bili to Jasim Bajerić u Folk popodnevu Radija Breza, jedna od vaših muzičkih želja. Nastavljamo mi dalje. Poruke stižu i dalje na Viber broj 061-767-592, a tu su naravno još uvijek na raspolaganju telefoni 032-783-552 i 783-553. Pa da vidimo šta ste napisali. Evo nam JP se javlja, javno preduzeće. Pozdrav vama u studiju režiji, pozdrav ide iz Livna od Limarije Tiki, muzička po vašem izboru Šemse Suljaković. Evo režija, nađite nešto za JP, ide iz Livna od Limarije Tiki. Dobro. Emir Brunčević, Darko Lazić, Dušmani. Dobro. Pa je sa nama Almir, pozdrav od za Koleta, može li nova navijačka od Dubioze? Može, bić. A za Mina je sa nama, selam, kako ste, može li Sinan, sve je postalo Pepeo i Dimili, Dragana Mirković. Evo Sinana ćemo slušati. Sve je postalo Pepeo i Dim, od kad si sreća otišla sa njim. Bina se javlja, pa nismo novi, imamo 40 godina. Ne kontam. Pozdrav i od nas iz Kroka, da ja povežem sad ove porke. Dobro. Nema pjesme. Nazifa je sa nama, veliki pozdrav iz Kaklja, ako može, muzička Kemal Malović, Carnik. Dobro, eto to su poruke za ovaj blok, a u stvari evo još dvije imamo, stižu. Reuf kaže, pozdrav, može li pjesma Vjenčanca bijela od Šerifa Konjevića? Dobro, evo nam i Šačira, Šačko je sa nama, ali nemamo Alme danas, džaba. Vidiš nešto, oni znaju da nije nema, nit pozdravlja on, a pozdravlja. Šačir je pozdrav za Nerce ekipu, poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Seo Kalač, Kapi Kiše. Ništa ovo, Šačire, rezultat. Evo za Almu jedno veliko srce šalje Šačir, a rezultat sutra, Šačire, ništa danas, danas je rano. I ako budeš ovako prognozirao, blokirat ću te stvarno. Noćas u 12, kad niko ne vidi i ne sluša, ću te blokirati. Evo nam nepoznato, ako može muzička Puče guma, rezerve nema. Ne znam, nemamo to. Pukla guma, nema je. 552 telefon, pa ćemo svirati. Halo.
1: Halo, čeka, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da li može pjesma, ja sam ptica i da imam krila.
0: Može, bit će ta pjesma za vas. Hvala lijepa, prijatno i vama. Da sam ptica i da imam krila, ja bi cijelu Bosnu preletila. Viber broj 061-767-592, tipkajte, slušamo muziku po vašem izboru.

slatko, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: RB Radio.